Allah. Ben boleh saja dia bocikku. Bocik itu kaku pun si andi alam sedia kaku pun Allah Subhanahu wa taala. Saja nepo ciging.

pamon tuten sejere kadito. Eh, kakan deng ki kadin to epa kon pon tu sesaungku. Nah, epa kon pon tu sesaungku, nasanya masajan.

0: Rico.
1: Apun lawas abit makin pasang putri pas bekal kini kagbal pas amim pe putri hati jagan wakin.

Tining kacu seraja seekami patija. Ye kak dito baga sekar buah ki enter kina abuah mamiran. Tukan cokol tombu sake umadim loman hatija. Tombu berdilim loman apotir hatija kacu kini kaki.

0: Prabu Arab makin ampun macah. Dek ke suara-suara pun saya dari putra tidak.
1: Ya ngondang abah gindah masa sampun prapto surat winihan lagi.
0: Layungan angundang yolok abah gindah hamsa yolok. Eh hamsa. Sampun prapto de pak surat balik ke pas ibeki pas ibeki. Oh, tak isi surat makin bensin di naham segara lagi.
1: Sampun ni winacamu.
0: Masya Allah, sampun ibu tepas ngebelu isi surat kini kau.
1: Mareng mantre.

0: Pas makin epakon aloku bastultan wali tu. Eh bila tunjuk makin pas eparing sosokun sosokun dederan bastultan wali tu. So apa ni kaki?
1: Sino kuan dadaran kata awalna.

0: Anyun pangapur kati penapakalakuan kalau kuan boleh sebenika cepon ratu kini kak deka orang Arabnya mana king
1: karwaso ambak

berah Mahaprabu harap makin militer masepak perempakan ben bekto-bekto jemben tahun kini ke ambulan lah. Lepas apabila ruang sul dekat ratusan kini kenyaman lagi.